Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na

0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Peni nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik.
2: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, Bubblegum i Mint Cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dobro jutro, danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar. Dnevna temperatura zraka danas od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas evo najavljuju padavine, pa svakako našim vozačima savjetujemo da se pripreme za izmijenjene uvjete za vožnju. Krećemo pažnju i na moguće nailaske na odronu. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, ali vozite opreznije i držite propisno odstojanje između vozila.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7:02 minute, dobro jutro dragi ranoranioci. Zajedno se budimo svakog jutra i zajedno se spremamo za poslove. A ono što vam mogu reći da dobar recept za uploviti u dan onako u pravom stilu jeste napraviti svoj omiljeni jutarnji napitak i adekvatno pojačati Radio M. Za one kojima danas nedostaje njihova muzika na našoj playlisti, e pa svoje muzičke želje i prijedloge možete nam pisati i danas na društvene mreže Instagram i Facebook Radija M. Tu je svakako Viber, WhatsApp broj 061-931-131. A za one od starog kova koji ne vole tipkati poruke, a ili ne koriste društvene mreže, potpuno besplatna telefonska linija 0800 020 403. Čekamo da čujemo šta se to vama danas sluša, a ako imate bitne saobraćajne informacije, što da ne, javite nam i njih. U nastavku Katy Perry.

Girls Like Na-Na-Na, Peggy June, naš playlist i 7 sati 18 minuta. Pa ako mene pitate, ovaj ritam je onaj pravi koji budi. Ako vam se ne dopada, uvijek možete da nam javite svoje muzičke želje i da napravimo još jedan jutarnji napitak zajedno. Sigurna sam da još uvijek niste počeli sa poslom, barem ne većina vas. Tako da do posla uživajte uz Radio Emi, muziku za dobar osjećaj.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Mahmut Orhan na našoj playlisti u nastavku marketinški blok koji traje samo jednu minuticu, a onda se vraćamo i na playlistu i muziku za dobar osjećaj.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

od tuge, stara pjesma Daniela Đokića, 8 sati i 5 minuta. Dobro jutro našim ranoraniocima. Uživam uz muziku za dobar osjećaj i vaše muzičke želje. A naš Mirza javlja da je stanje od Sarajeva prema Mostaru onako malo zagužvano. Vjerovatno sezona godišnjih odmora, pa je na ovoj relaciji nešto malo više gužve. Ako se zadesite u autu i u gužve,

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Paprika babura, kilogram 2,59. Boombox smoothie, 200 grama, 2,49. Konzum i Merkator.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Radio Teatar.
1: Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026 nastavljena je nizom raznovrsnih programskih sadržaja koji su okupili veliki broj posjetilaca različitih generacija, potvrdivši još jednom bogatstvo i raznovrsnost ovogodišnjeg festivalskog programa. Najmlađi Mostarci imali su priliku uživati u predstavi Moj Hakavati Ogledalo Ogledalo, koju je režirala Mateja Bizja Petit, a izvodi glumac Tarik Bajramović. Predstava je nastala u produkciji pozorišta Lutaka u Mostaru, a nakon uspješne izvedbe održana su i gostovanja u drugome mostarskom vrtiću, gdje je mališanima donijela zanimljivu i edukativnu pozorišnu predstavu. Također, ljubitelji pozorišne umjetnosti imali su priliku pogledati predstavu Zenica grad svjetlosti u režiji Davida Zauzole, koja je izvedena na pozorištu Lutaka u Mostaru. Predstava je nastala u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i dio je ovogodišnjeg programa Mostarskog ljeta.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosansko-hercegovački tim osvojio je zlato, dva srebra, bronzu i dvije pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država Bosne i Hercegovina je zauzela 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i drugih država. Ovo je šesta godina zaredom da su učenici iz Bosne i Hercegovine među 40 najboljih na svijetu. Češka vlada je u ponedjeljak odobrila nacrt zakona kojim bi se zabranili mobilni telefoni i drugi elektronski komunikacijski uređaji, uključujući pametne satove u školama u nastojanju da se poboljša koncentracija učenika i suzbije cyber maltretiranje. Posjeta predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva Šangaju od 15. do 17. jula označila je novu fazu saradnje između Kazahstana i Kine, koja se širi iz trgovine sirovinama na sveobuhvatnije industrijsko i tehnološko partnerstvo.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila.
3: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 9 sati i 31 minuta u Skopju je održana međunarodna likovna kolonija Srebrenica 2026. Sjećanje na žrtve genocida i okupili su se brojni umjetnici. A iz svijeta kulture donosimo još jednu informaciju. Otvorena je i izložba Oso i Prisoj Erdoana Morankića, pogled na pejzažni opus tragično stradalog umjetnika. Otvorena je u Vijećnici i otvorena je za sve posjetitelje narednih dana. A na našoj playlisti je i vaša muzička želja. Ovog jutra slušamo i Josipu Lisac, pjesmu Hir, Hir, Hir za našu slušateljku Ana.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank. Fasada i snow.

0: samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da ukoliko se krećete pješke, onda svakako sa sobom danas ponesite kišobran koliko god sada sunčano i vedro vam izgledalo. Dnevne temperature kretaće se od 24 do 30 na jugu i do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. U blizini tog mjesta zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta A1 Lašvakaka na dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. A na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vračnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: E, upravo Kafe Brazil pravi nam uz muziku za dobar osjećaj ono vrhunsko, savršeno društvo svakog jutra. Jutro je već na izmaku, vrijeme je i da se pozdravimo pa prigrlimo dan. 10 sati i 5 minuta, još nekih 15-20 minuta smo zajedno, a vi iskoristite posljednje trenutke da nam javite bitne informacije ili barem vaše muzičke želje. Idemo na playlistu, slušamo We Don't Need Remixa, onda samo zajedno nazad.

Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Love.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
2: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: If you don't like something,

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno i nestabilno vrijeme sa kiškom, pljuskomiva i grmljavinom. U centralnom, istočnom i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjereno na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30 stepeni, a na jugu naše zemlje do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenice zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 1 minuta, dragi moji, što znači da je vrijeme za dan na Radiju M. Ja sam Amra, a mi se družimo sve do 13 sati. U nastavku poslušajmo vijesti.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Četiri člana udruženja slijepih kantona Sarajevo dobila su od grada Sarajevo savremene telefone prilagođene njihovim potrebama, a u mnogome će im to olakšati život i izvršavanje svakodnevnih obaveza. Direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo kaže da su ti mobiteli nabavljeni u okviru podrške koju im grad Sarajevo pruža kao organizaciji od posebnog značaja. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se u subotu navečer kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt sa broda MV Barima, spašeno je 69.

0: putnika potvrdile su vlasti. Ronioci pretražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove, piše BBC. Najmanje 20 ljudi je poginulo u poplavama na sjeveroistoku Afganistana u ponedjeljak, saopćila je vlada kojom upravljaju talibani. Očekuje se da će broj poginulih porasti jer se stotinu ljudi u ponedjeljak navečer još uvijek vodi kao nestalo. Većina štete prijavljena je iz Paruna, glavnog grada Nuristana, saopćila je talibanska nacionalna uprava za upravljanje katastrofama. Najmanje 80 ljudi je povrijeđeno prema nadležnim vlastima.
1: Za više informacija posjetite vijesti.com. Let's go back.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Navijači Bosne i Hercegovine imaju priliku pomoći Kerimu Alajbegoviću da osvoji prestižnu nagradu za Hyundai Gol turnira na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Nakon 5 sedmica vrhunskog nogometa, svjetsko prvenstvo završeno je triumfom Španije, koja je u finalu podigla pobjednički pehar. Tokom turnira postignuto je čak 308 golova, a FIFA je među njima izdvojila 12 najljepših koji su ušli u konkurenciju za nagradu za najbolji pogodak prvenstva. Među odabranima nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović, zahvaljujući spektakularnom golu protiv Katara u grupnoj fazi kada je Bosna i Hercegovina pobjedila 1-0. Glasati za gol Alajbegovića možete glasati na linku na našem portalu vijesti.ba. A pored Alajbegovića za nagradu konkuriraju i najveća imena svjetskog nogometa, a glasanje traje do ponedjeljka 27. jula, tako da idemo podržati našeg Kerima Alajbegovića.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Filmska adaptacija Homerove Odiseje u režiji Christophera Nolana ostvarila je impresivan početak prikazivanja, zaradivši 264,1 milion dolara širom svijeta tokom prvog vikenda. Film je u kinima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi ostvario prihod od 124,5 miliona dolara, te zauzeo prvo mjesto na domaćim i svjetskim kinovlagajnama. Ovog vikenda na domaćem tržištu moglo se osjetiti ogromno uzbuđenje zbog Odiseje, rekao je predsjednik Univerzalnog odjela za distribuciju filmova u Sjedinjenim Američkim Državama, a sama produkcija filma koštala je oko 250 miliona dolara, a mi poslušajmo šta nam donosi Ajna iz svijeta biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela ponovo je premašila 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok raspon proizvoda iz Kanade, optužujući tu zemlju za diskriminatoran odnos prema automobilima, alkoholnim pićima i mliječnim proizvodima iz SAD-a.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da sam kapici.
5: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: singapur.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom poslije podne i tokom noći, a dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica i Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporenom jednom trakom. Na regionalnoj cesti Visokog Iseljaka zbog ispitivanja mosta do 15 sati vozila će povremeno saobraćati jednom trakom, a u vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac u blizini. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 3 minute, dragi moji, mi smo već na pola našeg današnjeg druženja, a u nastavku poslušajmo najnovije vijesti iz svijeta sporta.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Košarkaški klub

Bosna BH Telekom potvrdio je novo pojačanje za narednu sezonu. U redove sarajevskog kluba vraća se dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Adin Vrabac. Ljevoruki krilni igrač ponovo će obući dres Bosne nakon što je već bio član ekipe u sezoni 24-25. Kada je klub ostvario veliki uspjeh osvajanjem ABA 2 lige i izborio plasman među najbolje regionalne ekipe. Vrabac iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Proteklu sezonu započeo je u mađarskom Solnokiju, gdje je surađivao sa bivšim igračem Bosne i nekadašnjim selektorom reprezentacije Bosne i Hercegovine Vedranom Bosnićem. U dresu mađarskog kluba odigrao je 14 utakmica uz prosjek od 5,6 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencije po meču. Tijekom karijere Vrabac je nastupao za sarajevske Sparse, Trier, Partizan i Tenerife, a godinama je bio važan član reprezentacije Bosne i Hercegovine. Rudi Garcia je u ponedjeljak odgovorio na Instagramu nakon što je Belgijski nogometni savez objavio da njegov ugovor kao selektora neće biti obnovljen. 62-godišnji Francuz izrazio je veliku zahvalnost ekipi, sportskom direktoru Vincentu Manertu i navijačima. Nakon konzultacija sa Belgijskim nogometnim savezom odlučili smo da ne nastavljamo odličnu suradnju iz proteklih 18 mjeseci. Započeo je Garcia svoju objavu na društvenim mrežama. Napuštam Belgiju u A diviziji Lige nacija i među 8 najboljih ekipa na svijetu, poručio je.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

12 sati i 19 minute, dragi moji. Nadam se da uživate u danu na Radio M. Oblačno vrijeme vani, ponegdje i kiša, a ukoliko nas slušate iz automobila, želimo vam sretan put. Ostalo je još par sati do kraja radnog vremena, a mi u nastavku slušamo magazine Ljube se dobri, loši, zli.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Gluvo je doba, svi su zaspali,

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Četiri člana udruženja slijepih kantona Sarajevo dobila su od grada Sarajevo savremene telefone prilagođene njihovim potrebama, a u mnogome će im to olakšati život i izvršavanje svakodnevnih obaveza. Direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo kaže da su ti mobiteli nabavljeni u okviru podrške koju im grad Sarajevo pruža kao organizaciji od posebnog značaja. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se u subotu navečer kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt sa broda MV Barima. Spašeno je 69 putnika, potvrdile su vlasti. Ronioci pretražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove, piše BBC. Najmanje 20 ljudi je poginulo u poplavama na sjeveroistoku Afganistana u ponedjeljak, saopćila je vlada kojom upravljaju talibani. Očekuje se da će broj poginulih porasti jer se stotinu ljudi u ponedjeljak navečer još uvijek vodi kao nestalo. Većina štete prijavljena je iz Paruna, glavnog grada Nuristana, saopćila je talibanska nacionalna uprava za upravljanje katastrofama. Najmanje 80 ljudi je povrijeđeno prema nadležnim vlastima.
0: Za više informacija posjetite vijesti.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
2: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
4: Ovo je Radio N.

0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka Salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, jednu Marku, Tonito Sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
3: Esinorbolit 5.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka danas od 24 do 30, na jugu nešto toplije do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Vozači oprez, zbog pada tri stabla na cestu, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Busovača Kaunik. Također zbog oborenog stabla je otežano saobraćanje na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica i Jablanica-Prozor.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14:02, 21. juli, utorak. Dobar dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Družimo se sve do 18 sati. Nešto malo kasnije govorit ćemo i o našoj temi. A do tada vaše muzičke želje pišite na 061 931 131.

0: jedan.
1: Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je mjesec i po prije 41. rođendana dogovorio da još jednu sezonu ostaje u Milanu te će produžiti ugovor sa klubom. Ali ako je vjerovati navodima italijanskih medija, Modrić je odlučio i da će se u oktobru oprostiti od hrvatske reprezentacije. Modrić će se u potpunosti posvetiti Milanu nakon 6. oktobra kada se oprosti od Hrvatske, a utakmici Lige Nacija koja je na rasporedu u Splitu protiv Španije. Svoju odluku rekao je treneru Biliću, a navijač Milana uskoro će saznati. Tako kažu hrvatski mediji. A šta vi mislite o tome?

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:47, konačno je prestala padati kiša, razvedrilo se. A vrijeme je idealno da posjetite našu novu stranicu radio.m.ba. Možete tu slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale kojih ima ukupno 7. Radio M Exiu, Radio M Evergreen, Narodna, Cafe, Gym, Love Music i nešto novo i posljednje što smo uveli, a to je Radio M Kids za naše najmlađe slušatelje.

0: glavnom gradu naše zemlje vrijeme je pretežno oblačno, dok je dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: U mjestu Donje Ravne Nemila Žepče dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo, pa se tim putem saobraća otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti iz svijeta biznisa koje nam je pripremila Ajna.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da je pripremljeno.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da je pripremilo serijal pod nazivom Mladi poljoprivrednici.

0: sigurno niste znali.
1: U nastavku slušamo Michael Jacksona i pjesmu Say Say Say, a sigurno niste znali da je ta pjesma objavljena 1983. godine, a nastala je kao rezultat velikog prijateljstva Michaela Jacksona i Paula McCartneya. Ova pjesma bila je prva u Americi, dok je u Velikoj Britaniji zauzela drugo mjesto prema najslušanijim pjesmama. A spot je također zabavan, tu njih dvojica glumi putujuće trgovce. A zanimljivo je i to da je Michaelovu djevojku u ovom spotu glumila njegova sestra.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu u odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A Jupol s obnovljenom komunikacijom inspiriše nove priče domova svih nas. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja. A Jupol porodica je toga svjesna, pa tako nudi rješenje za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i umih sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol Latex osigurava izuzetnu otpornost i perivost, dok Jupol Classic ostaje pouzdan izbor. Ipak za vas koji želite moderne boje u trenu, Jupol Trend nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Hi, my name is Samantha Shaika.
5: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 46 minuta slušali smo pjesmu There's a Party, a u nastavku slušamo jedan pravi ljetni hit Calvin Harris i pjesma Summer. Nadam se da uživate u svim ljetnim pjesmama koje smo vam pripremili na našoj playlisti.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
0: Fasada iz snova.

0: Sarajevu 18, Zenici 20, Tuzli 24, a u Mostaru 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, dok na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone su duge samo na izlazu iz naše zemlje, dok se na prelazu Gradina stvaraju gužve na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15:59. A pojavio se i jedan novi trend među samcima. Taj trend nosi naziv Friendfluence. Mi ćemo danas u popodnevnom programu upravo govoriti o tom novom trendu u svijetu datinga. A ono što mene zanima jeste da li vi dopuštate prijateljima da se miješaju u vaš ljubavni život.
3: Slušate ljetni hit.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: bingozabebe.com i pokreni prodaju već danas.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.

0: Razgovaramo o...
1: O jednom novom trendu u svijetu dejtanja, a taj trend se zove Friendfluence. Psihoterapeutkinja iz Los Angelesa objašnjava da Friendfluence označava situaciju u kojoj prijateljima dopuštate da se aktivno uključe u vaš ljubavni život. Sam naziv nastao je spajanjem engleskih riječi friend i influence, odnosno prijatelj i utjecaj. Iako utjecaj prijatelja na naše ljubavne odluke nije ništa novo, ipak ovaj trend postavlja pitanje gdje treba povući granicu. Psihoterapeutkinja kaže, kod ovog trenda granice lako postaju nejasne. Prijatelj vam može izravno reći ko zaslužuje drugi dejt ili šta bi se trebali prihvatiti, a šta bi vam to trebao biti znak za uzbunu. Na prvi pogled to može djelovati zaštitnički, ali često stvara i dodatnu zbrku jer se gube lične granice. A dopuštate li vi vašim prijateljima da vam se miješaju u ljubavni život?
2: Ćao svima, ja sam Anoš Sajduhar, a vi slušate Radio M.
3: Moje ime je Tijana Rapčević, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 47 minuta, a mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Novi trend među samcima koji nosi naziv friendfluence. Ukoliko ste se tek sada uključili, friendfluence zapravo označava situaciju u kojim prijateljima dopuštate da se aktivno uključe u vaš ljubavni život. Psiholozi kažu da ovo ima i svoje prednosti i mane. Podrška bliskih ljudi može biti korisna u svijetu modernih dejtova koji često zna biti zbunjujući za sve nas. A psihologinja kaže ako želite da se prijatelj uključi jer cijenite njegovo iskustvo i vjerujete njegovoj procjeni, to vam može pružiti osjećaj podrške i dodatno ojačati vaš odnos. Također naši prijatelji mogu primijetiti problematične znakove koje mi možda zanemarujemo, upravo zato što su nas poznavali i puno prije nego što se naš partner pojavio u našem životu. A s druge strane, preveliki utjecaj prijatelja može dovesti do toga da počnete zanemarivati vlastite osjećaje. Naprimjer, vratite se sa dejta sretni, ali nakon što prijatelj izrazi sumnju, odjednom počnete preispitivati vlastite osjećaje, kaže psihologinja. Da se vaše osobno iskustvo potiskuje, a ako se to stalno događa, možete izgubiti kontakt sa onim što zaista osjećate. Tako da je važno izbalansirati ugodno s korisnim.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: sutra u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, tako da nam je kišobran sutra obavezna oprema. Jutarnja temperatura zraka oko 13 do 19 na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, nakon završenog policijskog uviđaja normalizovan je saobraćaj u mjestu Donje Ravne, Nemila Žepče, zbog kojih se saobraćaj odvijao otežano. Dok na graničnom prijelazu Izačić formirala se gužva i duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnom prilazu Deleuša također gužve na izlazu iz naše zemlje.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 3 minute, a mi u nastavku slušamo vijesti koje nam je pripremila naša Ajna.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunilo 31.303 birača. Evropski centar za oluje izdao je u utorak 21. jula treći stepen upozorenja za pojedine dijelove jugoistočne Europe zbog povećane opasnosti od razvoja veoma snažnih superćelijskih oluja. Kina je u utorak pozvala filipinskog ambasadora nakon sukoba kod spornog grebena u Južnom Kineskom moru, što je izazvalo osude Pekinga od strane saveznika Manile.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
3: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu.

0: 2, 1...
1: 17 sati i 33 minute navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine imaju priliku pomoći našem Kerimu Alajbegoviću da osvoji nagradu za najbolji gol turnira na svjetskom prvenstvu 2026. Tokom turnira postignuto je čak 308 golova, a FIFA je među njima izdvojila 12 najljepših koji su ušli u konkurenciju za nagradu za najbolji pogodak prvenstva. Glasanje traje do ponedjeljka 27. jula, nakon čega će FIFA objaviti izbor pobjednika za najljepši gol svjetskog prvenstva. A za više informacija i ukoliko želite glasati, posjetite portal vijesti.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: No najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

0: vaš dom i vrt.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Radio N. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: U susret noćima na Košovu Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. Razmišljao sam kako obilježiti ovako posebne trenutke u životu kao što su ove naše tri noći na Koševu, kaže Dino Merlin i dodaje: shvatio sam da je najljepši poklon koji mogu dati svojoj publici pjesma, nešto što će nas uvijek vraćati na te nezaboravne trenutke i emocije koje smo zajedno dijelili. U nastavku slušamo našeg čarobnjaka i novu pjesmu, a vi ostanite uz Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Fasade iz snova je

0: samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Sport.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Luka Modrić je mjesec i pol prije 41. rođendana dogovorio da još jednu sezonu ostaje u Milanu, te će produžiti ugovor sa klubom. No ako je vjerovati navodima italijanskih medija, Modrić je odlučio i da će se u oktobru oprostiti od hrvatske reprezentacije. Modrić će se u potpunosti posvetiti Milanu nakon 6. oktobra kada se oprosti od Hrvatske u utakmici Lige nacija koja je na rasporedu u Splitu protiv Španije. Svoju odluku rekao je treneru Biliću, a navijači Milana uskoro će saznati, navode italijanski mediji. Nova sezona win-win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine uskoro počinje, a danas smo imali priliku saznati parove prvog kola koja počinje 16. augusta. U prostorijama Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održan je ždreb parova, te se zna ko se sastaje u prvom kolu, a naravno poznati je ostatak rasporeda nove sezone. A u prvom kolu igraju Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vite Sloboda, Tomislav Goš, Budućnost Radnik i Toška Zvijezda.
1: Ovo je Radio M.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i

0: više za vaš dom i vrt.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
2: Ja sam Anel Ćurić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Želez, to je Sina Jauka, slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi

0: Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nema